צומת קאבי עד לבורה בורה, חרב שלופה רמקול שמאל בפנים, אדם בתנופה, אסי תרים, אדם בתנופה, אסי תרים.